0: Get.
1: Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get.

Get. Approximately. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get. Get.